asie betwe nsuo ne bidie sie sabre nyina ye se flu so obi ani twase flu meboa aha nti bomo dan ye ntwetwe bi mfansie wasie ni ankro ma ye mfabinsie drubem ma ye mfabinsie senso politics ma ye mfabinsie anakro percentwa mu a ye mfabinsie roba mu a ye mfabinsie sade bi ye nkosrasre na minisu na minisu dabi ofisa na nsamu na ochese ye betum no nti obi antwe binsie ekobasa no a na chese yanyime enyansuo ade ade djuma na wo wie no wose wo ye chowara ni enyese bio wonu mo abuapaye eso mbeye sadi omoye ni bumno so ma anyesa critical maintenance na any repair works na ebe hadwe papa nti na omoye sadi chia wodo no ti ewo die ni chese dro no ye bakope ye ntwe nsuo nsie na wose ye nya eye abotoye mum na ye ntwe wonum na omu wie pe ombitwa tum na nsio ni nyabi edi edi adwuma na wose wonti bibia senso kra no a we he eye company no form penifo no ho omo do official communications be bana fe yi na nsio yetime huno wonti bibia senso a eye Ghana Waterfall na chese wo busa wo mo na yamfam kwa santemampon asantemampon court ho na busia dimu ko wie amana bayen sa kan di se court no penifo atase ema omo di awo mo di asem na wo chese busia mu enipa dombe ba se dumiensa kwato se omobu kwato ni mutia enu nti omu bia ni pa baku bia ntwese dis eye empimbo dunum 50,000 each for contempt of court won't you pay ni obedem obedem if you say wonum aswode pa esi ebusunya pa na aswode sa no omu dwuno kokura omu ntimi ntia se kwato no kura ntimi ntia se yesi omako ye islamic marriage eye enkremo enso awade bi ya ni kwa se ne nkomo ye saade no nenso so kwato kan ya wo mu anti e na mo se court se injunction na ye di atozo mo ntwe kakra abusian so hwan ya wadie ya kase ya be ya wadie nkwade e na ye be ye sa e na court wo mu wie na court from ze momrai momra na ni se court abu de agisa ye sika no find ya mo so mu ntwe no wo mu ntwe de ne che so mbedem bosome pa na fi mo so mu de sunya de na wo mu che se ye justice William Bwampon wono ene ye pim ya wetanse ene wodi asem ye na asem nyina no abusunye be kan nyina hwasam e de akiremu yesi maami bi ye fenu Hajia Alima Isa na wono ene wari businessman bi ye fenu ye Alagia Bus popularly known as Alagia Bus Transport maami ene papa ya wade omo ewo enkwada abiyesese enum ekura nese beye nansa ntemu na maami asem obekanse wu opese okosa na ofo onum kakra ene weja nkoda ye diama aya Alagia Bus ye ayi bia okwon maami no manho aba se wo kwa wade woni owura bia kwoshe ho dendende abusian so so kwa aprinsu ama aye ewura Hajia Alima Isa ekwa wade ampa ei edi asem ni Alagia ti sa asem ya pen was what Allah wakbal alhamdulillah is it that and your kwan bias no wose me man penifo so so tie and wose wokɔ eye menhia kɔbɔ nananu mahima mama ne yese echiwade pa me yide menya no wofi me echi okwade be mafoforo sɛ ne aye frɛ kra ne begia yanyima me na afi asɛm ne nhwɛ ne ntoaso he nti nananu moti asɛm ye mo frɛ me sɛ ei wodi echiwade nti nananu sɛ ne yemfa junction ntoawade yemfa nsantoso awade ne sɛ baso omose wan ehin ya yagaze be wade no ye be wade sesi ya ye be wade kura penin twi bi krumpo avri kura na ozedi be ye wade ye krumpo kura che kura na nana no mpem be bintan ei alleged hu se sadie no o ma etietie na nanu manim na nana mo hima anu manim ah na sante ma na wo ma ntieri eno mo se sadie we mfie menu asem na mekan yo we eye 2 year legal battle asem ne kan wasem yi anya woman tie dia ne decide ne mekoko otu anya wache se ye allergy abas e dia asem ne kwa sentiment pon court e form penifo ne mso mo hwe man asem ne ko duru court wa court se awade no mo nwade ye din junction to so e din junction court so wa din junction to so hwe na awade na men nya maso so abusian so mo mpene ombe wade sa oh okay na chese mo ntie nananom yenso mo ntie yen fine eni momra kwotwa eni se abusuya ya twi wo mo asinku jina kwotwa kwotu invite mo baaye bi jina kwotwa kwotu se he contempt mo titia kwotwa nim mo bu kwotwa nim tia kwotwa kansa ma chere mo ntie mebo